0: Yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti, nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo muveeko. N'amuvaako mu kiseera ekyo.
1: Omuwala ono yaliko omuzimu omubi, Pawulo n'agoba n'afiirisa abasajja bali abalaguzi.
0: Olw'19, naye bakama be bwe baalabanga essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala mu katale eri abakulu. Ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti, abantu bano basasamaza nnyo ekibuga kyaffe kubanga Bayudaaya, era bayigiriza empisa ez'omuzizo ffe okuzikwatanga newankubadde okuzikolanga kubanga tuli Baluumi. Ekibiina ne kibagolokokerako wamu, abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe ne babalagira okubakuba emiggo. Bwe baabakuba emiggo emingi ne babasindikira mu kkomera ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo.
1: Olaba ttaayibu gyeggamba tugenda okuyingiramu. Abantu bano bamaze okukola ebyamagero, abakozesezza Katonda ebyamagero biyitibwa obuugi, bagobye emizimu kyokka basasuddwamu mbooko. Gamba bwe ntuuka awo nga mbinnyuka nange nga mbivaamu. Aleluya. Nga mbifaamu. Otyo baba abifaamu katulali.
0: Oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindikiriza mu kkomera ery'omunda n'akomerera ebigere byabwe mu nvuba.
1: N'abateekawa envuba musimanyi baabajjanga ebiti ne babisiba ku magulu nga tusobola kutoloka. Ne babasibira mu kkomera erimunda. Babalidde embooko ate embooko ze balya ziri ezaalingako emisumaali n'amalubunga zibayuza emibiri. Kaakati
0: naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda, abasibe ne bababulira.
1: Kubira mu ngalo ebigambo ebyo. Bibi binagamba bakyala bafumba, omusajja akutte ne Bayibuli ng'osoma Bayibuli n'akulya embooko, akutte luwayiro amasanyalaze cwa, tokaabanga awo n'obuluma ogambanga haleluya. Katonda si yakubye, Katonda si kyawa sitaani, tokyawanga Katonda. Gundi ebyobyobyo byolimu sitaani yabireeta, si Katonda. Bw'ate bw'onookyawa Katonda agenda okujja mu bizibu, kati onoosigazaani? Amina. Naga ne basinza Katonda ne bamutendereza, n'abasibe abalala nga bawulira kyekyaddako. Atugambye nti okwokubanga ontaddeko okwagalako genda kusumulula. Otyo.
0: Olw'26, amangu ago ne wabaawo ekikankano kinene n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana. Amangu ago enzigi zonna ne zigguka n'ebyali biri basibye bonna ne bisumulukuka.
1: Ebyali basibye ne bitana, gamba n'ebyange bitadde. Just kwagalira Katonda mbizibu. Ebyali basibye ne bita, ebyo ebyamaanyi ennyo nga teryayinza kubibajjako ne bita. Otyo.
0: Omukuumi w'ekkomera n'azuukuka bwe yalaba enzigi z'ekkomera nga zigguse.
1: Enzigi z'ekkomera ne zigguka.
0: N'asowola ekitala kye n'agenda okwetta.
1: N'ayagala okwetta. Olabye? Enzigi ne zeggula, ebyali musibe ne kuyita. Kati waliwo sitaani bwe yakusibira, n'agamba bantu togenda kuvaawo, ogenda kubeera bw'oti. Gamba ayi Mukama, wadde enzigi zeggadde zitya, naye olw'okukwagala sigenda kweggula. Lwampaka n'ebibadde binsibye byonna bigenda kuta, kubanga ogenda kubeera mu nze. Kyekyakankanya ekkomera ne likankana enjegere ne zita, kubanga Katonda ayingira mu Pawulo engeri gye yamwagalira mbizu. N'ayingira mu Pawulo, demonstrated oba manifested, neyeragira mu ye. N'abakumbi bonna abaali bakumi Pawulo ne bakola ki? Ne balaba ekyemisimu ekibala kikumidde mu mbeera emu kigenda kulaba Katonda kikankane gite gikwe. Gamba sisigaza muzimu olwaleero, sisigaza busibe bwonna olwaleero. Oh yes Lord, mwongere engalo Yesu waffe. Kakati nugwa abadde yekyanga kyanga, gwe abadde ayingira mu bukyayo, bwabadde ogenda kusuba bingi. Naye komawo ewa Katonda kwegaide, komawo yagali Katonda in spite of what you are going through. Gobo fana notia, gobo limbizu

0: Ngambye Zaburi 28 olusooka.
1: Soko ogisome tulabe.
0: Si bweri. Gwe ayi Mukama.
1: Ati komao. Yes, hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Kama wafu Yesu yebazibu.
1: Amina Mukama yebazibu.
2: Amina, unamida kusenzira iganga.
1: Okay.
2: Icha wandiki wajanga, chikuni kuminamitamu.
0: Jiri mchi?
2: Zaburi chikuni kuminamitamu.
1: Chikuni kuminamitamu, ee nyabo.
2: Azida amanti, mkendeleze Mukama amawanga gonna. Mugurumi zemu abantu bonna.
0: Eke mama, tuwe yanza nyabo. Zaburi 10:17 okutandikirawo. Mutendereze Mukama mwe amawanga gonna. Mumugulumize mwe bonna. Mumugulumize mwe abantu bonna.
1: Okay. Aha. Twagala kwatayo ndoza. Ngababiri obomu. Yes, hello.
3: Hello.
1: Yellow.
3: Masi mutya.
1: Kwase bonjo osote muna.
3: Mukama yeba lukuba kumeba lukuweleza.
1: We wow.
3: Mze katoa nukushinzia nena kauka. Ichigambu changishi kirimu Zaburi ya 5:1. Olinyi yoluo kutanu shigamba laba anze. Natonde wa mububi ne mkono na ila mange mwayanza alia. Chichiondi kubwa changishi esho.
0: Tuyanza sebo. Atana mwemu. Olwokuna. Olwokuna. Kali atano mwemu olwokutano. Laba nze natondebwa mu bubi ne mukwonona mange mweyanzalira.
1: Okay.

Tino abange chongere goshi mayi ugabe Yesu na yoruo kusasira bo yoruo kusasira kone chisacha mukama langa ngenda kufa mumberelo rikama mama mama mama mama mama yoruo kusasira kone chisacha mukama oyogede tinaga nasimba kunyumba yoruo kusasira kone chisacha katora wakatora oyo

misimu ekibadde kitulondo na kituta ulinya na Yesu Kristo Bwana wakatono bravo ukama chawadi kwatu woyezo kwa misimu ulinya dokatona wakatona tata elo yogera bochigambo chebukama ntobono buno unagena ngananga kirisa idafata go nago bange misimu nayo gerange nimi mpya ukaroruwa rero oruo kusasira kwa katonda ubademo lina pesa ubademo lina